Tloya ho pule leo mabedi ka mrametsotso e semekai e re kitle ke etse tsena he ke tle ke tsipatsipi hanyane pele ke fihla mane ho pule leo.